ofte ikke se. Vinden trang i hoptum i hesten, må jeg lebt, der smager om boden sted, og den nok svæ.